جی ہاں سننے والوں، آپ جو ہیں فاون ہندوستانی ریڈیو پر، آپ جہاں بھی ہو جیسے بھی ہو آپ کو بہت سارا پیار ملے، اور ایک شبھ اور منگلمئی دیوس آپ سبھی کو پیش ہیں۔

قدرت کا ایک اسپند اسے سمنا دنیا کے ستمی پر یہی تو کہتا ہوں میں ہمیشہ, آپ جانتے ہو نا. پھر بھی آج کے دن شنیوار کے اور دوپہر کے پروگرام میں بھی کارکرم سن لیتے ہیں. ہماری کلیخا جو ہے شانتا جی کے ذریعے سے تھوڑا ولمب ہو چلا ہے پھر بھی, اور کارکرم تو پرستت کرنا ہے ابھی آپ سنیں گے. اور خودا سے دیوی جی جو آنے والی آپرواسی دیوس ہے اس کے بارے میں کچھ بات چیت ہوگا اور فرمائش آپ سنیں گے. 85 برس کے ہوئے اور یہ دیوی جی اور جو ہے خاص کر کے رام کھلاون فرانسس کا چنگرا رام کھلاون کے جنم دن ہے. آج کا دن خوشی کے دن ہے نا, تو اسی اوسر پر آج کے پروگرام میں پرستت کر رہا ہوں ابھی کچھ گھڑی کے اندر میں, جیسے میں نے آپ سے بتائے. اور ایک دو لائن سنا دوں میں اور جو ہے

0: ஜனம் லிங்கே அது இதர் சால் ஹபோர் அண்ட் வார் தன் மசவாஸ் பண்டிதா சாஹிப்தீன் ஜி வார் சால சைனப் தோ வே ரவுண்ட் ஷாம் ஜி ہمارے بغل میں بھارت سے کتھی تھی بیٹھے ہوئے دو شب کھانا چاہیں گے
1: ضرور ضرور پڑھیے میں لیکن آپ ویرائی لے سے پہلے بول دیں ایک ایک شیر بول دینا ایک ایک ایک آپ بہت جانتے ہو چھوٹا والی
0: جنم دن ہے تیرا ہم دیتے بدھائی جنم دن ہے تیرا جنم دن ہے تیرا منن دن آیا ہم دیتے بدھائی پنڈت جی بہت بہت بدھائی ہو
1: ہاں اتیتھی جو آپ کے پاس بیٹھا ہوا کچھ کہنا چاہتا ہے کہنے دو
0: ہمارے پروفیسر ڈاکٹر آچاریہ وجے پال جی ڈاکٹر جی
2: نمستے پنڈتا جی کی دیرگھ آیو کے لیے بہت بہت شبھ کامنائیں اتنی لمبی آیو ابھی بھی آپ کی آیو لمبی آیو ہے دیرگھ آیو میں ہی آتی ہے اور آپ نے اپنے جیون میں بہت پنیہ کاریہ کیا سماج سیوا کی پنڈتا کے پد پر رہتے ہوئے بہت زیادہ سماج کا اپکار کیا اس کے لیے آپ کو بہت بہت بدھائی ہو آگے کے لیے بھی ہم ایشور سے پرارتھنا کرتے ہیں ہم روز سندھیا میں بولتے ہیں جیویم شرد ستم بھویشچ شرد ستا سو سال تک آروگیہ پوروک نیروگ رہتے ہوئے سوستھ رہتے ہوئے جیون یاپن کریں اور بھویشچ شرد ستا سو سال کے بعد میں بھی آپ دیرگھایو پراپت کر کے اسی پرکار سوستھ جیون یاپن کرتے رہیں ہماری بہت بہت شبھ کامنائیں
1: دونوں ہاں جوڑ کے شیش نمائے کے ساتھ سے پریم نمستے
0: نمستے جی دھنیواد شام جی
1: نمستے بنی جی
0: نمستے نمستے

0: تو ہمارے ساتھیوں پر پروگرام میں فرمائش آپ سن رہے ہو, جبکہ شریمتی جو ہے جاکر پنیتا اور شاہدین کے جنم دیتے تو پلوار جو ہے ان کی جو ہے چاہنے والے اور ان کی بدھائیاں بھی دینا چاہتے ہیں. ریڈیو کے بعد میں کتنے لوگ نے فون کیا پھر بھی چھوڑ کے سنتے ہیں. یہاں پر کون ہے؟ ہاں ایرینا جی, ویت لائف اینڈ ایکسٹینڈنگ عمر پراتیا خاتو خان.
1: نمستے شام جی, بہت بہت دھنیواد کی یہ خلیفت ہے ہم لوگ کے ملے فیلی سٹیئر کرے کے, وہ میرا بڑا دیدی ہے, دل سے ہم لوگوں کے بہت پریم اور پیار سب چیز دے لا اور خصوت ہے او کے فیلی سٹیئر کری لا.
0: اپنے اپنے آپ اپنے کرتویا اپنی پلکت نبھاتے ہو نا. ہاں
1: چھوٹا بہن ہوتے کارن نا وہ بڑا بہن ہے جیسے ماں ترا ہم لوگ کے فرض ہے کہ او کے
0: سامان ہے ماں ہے جیسے ماں جیسی ہے دھنیواد آپ کو دیوی جی. اور میں سوچ رہا ہوں کہ وہ سن رہی ہوتی اس وقت جو سن رہی ہو گئی اور یہ آپ کے اور میں اپنے طرف سے بھی دھنیواد دیتا ہوں. فہارتے فلسطے رنگ لئی پھر خود خسون دے دت میں سے فور ہاتھ
1: ہے وہ ضرور سنے اینڈ نامز میں ممان مہیل حسن کیندرا کلائن کیندرا عالم فلسطین میں ہر فن ہارتا
0: ہوں. تھینک یو ویل ایرینا رام کھلاون نے.
1: یا
0: جورائی
1: میرا پتی ہے.